Dobro jutro, dragi naši slušatelji, dobro nam došli u još jedne jutarnje čekamuljice na valovima malog zlatnog radija. Moja mala Paola, mala moja. Nadam se da ste se dobro naspavali, da ste kao već pripremili ili krenuli lagano u posao i u novi dan. Svako jutro je novi početak, bez obzira kakav je bio jučerašnji dan, danas imamo novu priliku napraviti nešto lijepo i naravno biti zahvalni na onome što imamo.

A jutro smo počeli sa pjesmama 60-ih zajedno sa Bojanom Kodićem, Biserkom, Spevec i Ambasadorima. Trenutno Ditka Haber, slovenska pjevačica. Lijepe stvari, lijepe balade za čuti ovako u 6:10 sati ujutro.

Sve su to bili ljudi koji su prije bili odmah nadareni za glazbu. Poput Bojana Kodrića, on se počeo već baviti u drugom razredu pučke škole, a njegovu nadarenost je otkrila profesorica glazbe Nada Šir, koja ga je uključila kasnije u školski zbor. I od tada je sve počelo.

Dragan Benarec, pjesma o njenim snovima, govori o unutarnjem svijetu jedne žene, njezinim snovima, željama, nadama i osjećajima. Pjesma ne pripovijeda konkretnu priču, nego više stvara neki ugođaj i kroz slike prikazuje osjećaje i razmišljanja o životu i ljubavi. A zbog toga je otvorena različitim tumačenjima, što je karakteristično za mnoge autorske pjesme poput Dragana Benarca.

kada danas lijepo ustanemo, ovako lijepo jutro pomislite kako je dragocena privilegija biti živ, disati, misliti, uživati i voljeti. Kaže Marko Aurelije. A često zaboravimo upravo to, probudimo se i odmah razmišljamo o poslu, računima, obavezama ili problemima, a rijetko stanemo i kažemo sami sebi, pa zapravo lijepo je što sam se probudio, imam još jedan dan pred sobom. A nije svaki dan savršen, naravno. Ali svaki dan nosi novu priliku. Zato vam želim danas da pronađete barem jedan trenutak zbog koje ćete reći baš mi je lijepo što sam ovdje.

6:21, dobro jutro, još želim svima, 10. dan 7. mjeseca. A prema kalendaru imendana slave danas osobe imena Viktorija, Filip, Ljubica i Veronika. Pa želimo sretan imendan, a nešto o njihovom imenu. Viktorija je vatrena, inicijativna, kulturna, tolerantna i odana te radosna osoba. Dok je Filip fenomenalan, istaknut, ležeran, impresivan i poznat. Ljubica, liberalna, jasna, izvanredna, cijenjena i aktualna osoba. A za Veroniku potječe mišljenje da je značenje ovog imena prava slika od latinskog vera ikon. Imate prava imena.

0: 14 nam je stupnjeva trenutačno vani, maksimalna temperatura za danas bude nekih 30 stupnjeva. Tokom dana će vjetar puhati 6 km na sat, vlažnost će biti 30 do 60%, dok će noćas oko 23 sata nas očekuje nekakvi pljuskovi. Vjetar 3 km na sat i vlažnost 86 do 91%, tako da se nadamo nekoj lijepoj kišici.
1: Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom.
0: 36 je bila maksimalna 2011. dok je minimalna bila 7 stupnjeva 96. Tek toliko za informaciju i za promjene vremena tokom 20 i nešto godina.

Što se tiče prometa, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Vozilo je u kvaru, osobno vozilo na autocesti A6 na 72. km između čvora Kikovaca i čvora Čale na kolniku u smjeru Rijeke. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje 80. Lešina na autocesti A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća vozi se uz ograničenje od 60.

0: Idemo li malo na jug, klapa maslina, ludo more, ne biste vjerovali, 15 stupnjevi je i dalje.
1: Kad bonaca prospe se po luci.
0: Što se prometa tiče, usporeno u koloni vozi se kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec.

Ali ovdje kak malo čitam, pronašao sam jednu, to jest dvije zanimljive stvari. Jeste li čuli za projekt koji se zove Veliki zeleni zid Afrike? Prije gotovo 20 godina afričke države pokrenule su jednu od najvećih akcija pošumljavanja na svijetu. Cilj je bio zaustaviti širenje pustinje Sahare sa njom milijardi stabala kroz više od 20 afričkih država. A do danas je posađeno čak 66 milijardi stabala, što zvuči nevjerojatno, no međutim sada se pojavio jedan novi problem. Naime, neka od tih stabala rastu puno brže od prirodnih šuma, to znači da troše velike količine vode, mijenjaju prirodni ekosustav i na nekim područjima čak potiskuju domaće biljne vrste koje su tamo rasle stoljećima. A to pokazuje koliko je priroda zapravo osjetljiv sustav, nije dovoljno samo posaditi što više stabala, važno je posaditi pravo stablo na pravom mjestu. A često kažemo da čovjek može po

0: zaboraviti prirodu, ali priroda ima svoja pravila ipak, zato danas sve više stručnjaka govori kako treba obnavljivati prirodne šume, a ne stvarati umjetne koje možda izgledaju lijepo na fotografijama, ali dugoročno mogu donijeti i nove probleme.
1: Malena, nisi znala što je ja.
0: A dobro, mi u Zagorju imamo sreće što nas okružuju šume prave prirodne, a i bežuci i zelenilo. Tako da pokušajmo to očuvati, jer takvo bogatstvo nema svatko.

0: skloni se. A kad smo već i kod Zagorja, u Krapini će se uskoro snimati strani igrani film, a produkcija traži veliki broj statista. To znači da svatko tko želi može imati priliku stati pred filmske kamere i postati dio jednog međunarodnog filmskog projekta. A za sudjelovanje je predviđeni honorar, pa osim zanimljivog iskustva može se i nešto zaraditi. Takve stvari se ne događaju često i lijepo je vidjeti da strani producenti prepoznavaju ljepotu našeg kraja, a Krapina ima posebnu atmosferu, bogatu povijest i prekrasne lokacije koje očito privlače tu filmsku produkciju.
1: Koje su te ljubile, mene usne uvele.
0: Ako ste od uvijek želili evo vidjeti kako izgleda snimanje filma iza kamere, možda je upravo sada prava prilika.

6 sati i 52 minute, aj polako, završavamo jutarnje muljice, no pročitat ću ovdje još najave što se tiče prometa. Predmet na autocesti A1 na 101. km između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje od 80. Kolona je na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice A3. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec. Kolona je 1 km te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Još jedan predmet na autocesti A6 na 11. km između čvorova Boseljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke vozi se uz ograničenje od 80. Evo, ako idete tim kojim putem, pripazite.

6:05, hvala vam što ste i ovo jutro bili uz Mali Zlatni radio i Jutarnječka muljice. Neka vam jutro bude prekrasno kao i cijeli dan. Čujete sebe, svoje najmilije i uživajte još u ovom lijepom jutru. Mi se ponovno slušamo u 8 sati u Švastanici gdje vas čekaju važni vijesti, zanimljivosti i još poneka korisna informacija. A u 10 sati imamo i dan na Mix petkom gdje ćemo ponovno malo promiješati glazbene karte i zasvirati svega pomalo. A do tada ostanite uz program Malog Zlatnog radija.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW zgrijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
4: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 7.56, vrijeme je za policijsko izvješće kao i svakoga jutra. Sa nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, slušamo što se sve to događa u protekla 24 sata.
1: Hvala vam puno. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari, jedno kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj neovlaštenog posjedovanja droge, jedan prekršaj Zakona o zaštiti od požara. Na prometnicama naše županije zabilježena je jedna prometna nesreća s materijalnom štetom. Do nesreće je došlo u Bobovju na parkiralištu uslijed otvaranja vrata vozila bez prethodne provjere je li time ometano kretanje drugih sudionika u prometu. Što se prometa jutro stiče, promet je na prometnicama naše županije slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Pred nama je vikend, te zbog odlaska građana na godišnje odmore i sve većeg broja stranih turista koji dolaze svojim vozilima, očekuje se povećan intenzitet prometa na našim cestama, a time i prometne gužve na prometnicama. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa. A u cilju povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu i smanjenja broja prometnih nesreća obavještavamo kako će policijski službenici tijekom cijelog vikenda provoditi preventivno-represivnu akciju u prometu. Aktivnosti policije bit će usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, prije svega na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa u vozilu te nepropisno korištenja mobitela za vrijeme vožnje. Posebna pozornost će se posvetiti na poštivanje prometnih propisa od strane vozača električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala. Evo, za ovo jutro, za ovaj petak, za ovaj tjedan, toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Bila ovo Marijana, zahvaljujem se lijepa na izdvojenom vremenu što ste se javili i izjavili sve što je bilo potrebno.
1: Hvala i vama, Martine, lijep pozdrav i do drugog tjedna do slušanja. Lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama, Čenja. Čuli smo policijsko izvješće, minutica do svaštanice i slušamo se ponovo.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Istiglo nam je vrijeme za svaštarnicu, za događaje, najave i korisne informacije. Neke ćemo ponoviti, neke ćemo najaviti koje su novije.

Jučer je bio Park and Fun u sklopu Tamburaške noći, a dalje se nastavlja tokom današnjega dana. U 15 sati trening za natjecanje u trepu, u 18 sati bit će otvorenje izložbe udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta i izložba narodnih nošnji. 18.30 koncert Mačanski mažoretkinja Alina, 19.45 Defile mažoretkinje i limene glazbe DVD-a Mače. U 20 sati svečano otvorenje manifestacije limene glazba bit će DVD-a Mače i u 21 sati će zabavljati zvuci Zagorja i u 22 sati Kavaliri. I dalje se nastavlja subotu prilično sličan program u zabavu u 8 sati Fiškali i 21 sat Los Caballeros. A nedjelju će biti 12.7. što se tiče Tamburaške noći u 9 sati jutro, peta Biciklijada putevima Kuteka. Ruta će biti Mače, Mače Podbrijeg, Mali Bukovec, Mače. U 10 sati šahovski turnir. To nisam dugo isto već pratio, nekad sam znao šah pratiti i zanimljivi su dosta turniri i natjecanja. U 11 sati margetinje, tradicionalno prošćenje u crkvi Svete Margarete. U 18 sati Zlatna tamborica, natjecateljska smotra tamburaških sastava i orkestara. U 21 sat tamburaši prestiž i 22 sata bit će izvlačenje tombole.

Udruga Žena Zlatar organizira odlazak na kazališnu predstavu Histriona Francikova teta na Zagrebačkoj optovini u petak 24. srpnja u 21 sat. Cijena 25, ulaznica i 10 eura prijevoz, znači 35 eura. Polazak je u 17 sati s autobusnog kolodvora u Zlataru. Prijave su moguće na brojeve 095-373-4455 i 091-466-7000. A zbog godišnjih odmora plaćanje će biti u autobusu na dan predstave.

komu nalac konšči na obavještavah, a to je nije to ništa. To smo jučer čitali. A za danas, što se tiče sporta, prvi Krapina Summer Cup bit će 3-3. 10.7. danas i sutra, subota 11. uz nastup DJ-a Ivana Grosa i u subotu će zabavljati kontrabend, a prije toga bit će nogometni turnir na igralištu srednje škole Krapina. Bit će dvije skupine, seniori i veterani.

Još jedan događaj u Cvetlinu bit će Etno Festival 17. i 18. srpnja u Cvetlinu. Manifestacija koja već desetljećima njeguje izvornu glazbenu tradiciju Hrvatskog Zagorja i okuplja brojne izvođače i posjetitelje iz cijele regije. Program će početi u petak 17. srpnja od 20 sati kada će nastupiti glazbeni sastav Kavaliri i Prijatelji. A i samom tom prigodom poznati glazbeni sastav iz Bednje obilježit će i 30 godina djelovanja. U subotu 18. srpnja od 17 sati slijedi tradicionalni etno festival koji okuplja brojne izvođače tradicijske glazbe. A posjetitelje očekuje bogat program glazbenih sastava, ponuda domaće gastronomije te sadržaj usmjereni na očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.

A još jedan turnir koji će se održati od 25. do 28. kolovoza, malo nogometni turnir 3x3. Organiziran ka Jedinstvo Sveti Križ Začetje. A ove godine turnir se vraća iz kaveza i igrat će se na umjetnoj travi NK Jedinstva. A uz glavni dio natjecanja na dan finala 28. održat će se i mini turnir te natjecanje u pucanju penala.

Dobro jutro počelo, čitam stare stvari, petlja mi se jezik, ali dobro redu, sve je to za ljude. 20 stupnjeva trenutačno vani. A da vidimo i malo situaciju u prometu, povećana je gustoća na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Kolona je dalje na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreba-Zapad u smjeru zagrebačke obilaznice A3 i duga je oko 5 km. I dalje se usporeno vozi u zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Ja i dalje nisam odustao, ja ću dalje ponoviti da su ključevi još uvijek kod mene od utorka. 6 ključeva, crni kožnati prijesak, pronađeni Vinogradska 15. Vlasniče, di si?

0: I za kraj Štanice još jedna obavijest kupcima da će Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 raditi ove nedjelje od 7 do 12 sati. Toliko za danas što se tiče Svaštanice. Ostanite dalje s nas 97.9.
1: Svaštanica. Svaštanica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštanica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštanicu. Od jutra. Svaštanica.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Ove godine ljeto u Mariji Bistrici donosi čak 2 bistričke noći. U petak 10. srpnja od 21 sat na središnjem bistričkom trgu nastupaju DJ

0: Kikinica, Lovački gulaš Lovačkog društva Fazan, Fiš paprika Športskog ribolovnog društva Šaran i ponuda vina Udruge vinogradara Marija Bistrica. Budite dio spektakularnih bistričkih noći u petak i subotu 10. i 11. srpnja.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Maće, maće je najjače. Ali kak to najaviti?
1: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj.
2: Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Maće od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Maće. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Maće. Jer ovaj put, ko se Mača ne lača, tome bubome...
3: La cucaracha.

0: Želimo vam dobar dan u vijestima. Jučer je svečano otvoren Centar za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovogorskoj. Osigurana je moderna ustanova koja će pružati kvalitetnu skrb za starije osobe na području Krapinsko-zagorske županije. Smještaj će biti organiziran kroz jednokrevetne i dvokrevetne sobe za 93 korisnika. Cijeli objekt je prilagođen i potrebama osoba smanjene pokretljivosti, a prve korisnike moći će primiti kroz nekoliko mjeseci. Za smještaj će se plaćati 49% ekonomske cijene, a preostali 51% sufinancirat će općina, županija i država. Pružat će se i usluge za 180 vanjskih korisnika kroz dnevni boravak, pomoć u kući, dostavu obroka i druge usluge. Biće otvoreno i 50 novih radnih mjesta. O uslugama i organizaciji centra govorila je privremena ravnateljica Ema Loparić. O važnosti projekta za Lobor i cijelu Krapinsko-zagorsku županiju govorili su načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih i Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije koja je partner na projektu, a centar je svečano otvorio predsjednik vlade Andrej Plenković. U Maču danas počinje 43. tamburaška noć, manifestacija koja će do nedjelje okupljati ljubitelje tamburaške glazbe, kulture, zabave i druženja. U Mačanskom domu kulture u 18 sati otvara se izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba narodnih nošnji Kuda Ljudevit Gaj, glavnog organizatora manifestacije. Od 18.30 u sportskoj dvorani osnovne škole Mače slijedi koncert mačanske mažoretkinja Alina, na kojem će predstaviti sve koreografije koje su pripremale ove sezone. Već prema običaju, mažoretkinje će zajedno s limenom glazbom u defileu povesti sve goste pod šator, gdje je u 20 sati najavljeno svečano otvorenje tamburaške noći. U nastavku večeri, glazbeni program. Prvo će se svojim raznolikim programom predstaviti limena glazba DVD-a Mače. Od 21 sviraju zvuci Zagorja, a od 22 sata kavaliri. Udruga umirovljenika Zlatar aktivna je tijekom ljetnih mjeseci. Za 40 članova udruge organizirano je 7. ljetovanje u Kaštel, Štafeliću i Vodicama. Od aktivnosti iz godišnjeg plana 22. srpnja organizira se tradicionalno hodočašće svetište Majke Božegorske uz sudjelovanje članova udruga iz Lobora i Golubovca. Misno slavlje s početkom u 10 sati predvodit će loborski župnik velečasni Tomislav Božiček. Nakon mise će biti zajednički ručak organizacije udruge Lobor, a zainteresirani se mogu javiti u Zlatarsku udrugu zaključno do 16. srpnja. Zatim 4. kolovoza slijedi izlete na Sjeverni Velebit u svetište Majke Bože od Krasna s organiziranim ručkom, nakon čega slijedi kupanje u Crikvenici i predvečer povratak u Zlatar. Cijena je 35 eura. Prijave se uz uplatu primaju do 28. srpnja. Nogometni klub Jedinstvo Sveti Križ Začete otvorio je prijave za malonogometni turnir 3x3 koji će se držati od 25. do 28. kolovoza. Ove godine turnir se vraća iz kave, zaigrat će se na umjetnoj travi. Uz glavni dio natjecanja na dan finala 28. kolovoza održat će se mini turnir te natjecanje u pucanju penala. Kotizacija je 70 eura. Nagrade su uz pehare, za prvo mjesto 1000 eura, za drugo 500 i za treće 200 eura. Nagradu će dobiti najbolji igrač. Prijave i ostali detalji na turniri.hr ili preko Facebook stranice NK Jedinstvo.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblaku, moguće pokoj i kratkotrajan poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 30 stupnjeva. U Zlataru je toplo već, u 9 sati mjerimo 23 Celzijeva stupnja. Čuli ste prve vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

What are you supposed to do? Ha, ništa, samo jednostavno opustiti se i slušati Hit dana u 10 sati mix petkom. Nešto sam uspio pripremiti. Imam jednu pjesmu 78. od Mladena Grdovića, jedna i od prvih pjesama koje je on napisao i izveo, a to je Juanita. Pod jedan, a pod broj dva sam stavio pjesmu koja se dosta puta svirala ovdje, ali je zaslužila biti na hitu dana. Nina Badrić, Vjetrenjače. I pod tri, Josipa Lisac, duet sa Dino Dvornikom, Rušila sa mostove od sna. A krećemo lagano sa prvom, Mladen Grdović, Juanita.

0: I čuli smo sve tri pjesme danas pripremljene za hit dana, dakle pod jedan Mladen Grdović Juanita, pod dva Nina Badrić Vjetrenjače i Josipa Lisa s Dina Dvornik, rušila sam mostove od sna. Telefonske linije su otvorene, halo, dobar dan.
1: Dobar dan Martine.
0: Izvolite.
1: Ja glasam za našu Ninu Badrić, znači za broj dva.
0: Može.
1: I neka bude pjesma Iza brega senjam ja.
0: Iza brega senjam ja. Ja to imam. Imam valjda.
1: Ima se to pjeva ova.
0: Senjam ja.
1: Tušek, Jordana Ivanjek Tušek.
0: Imam, može.
1: Ima se. Lijepi pozdrav gospođi Mariji i Štefici Latin i Ivanki u Zlatar. I vama naravno. Lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala lijepa također. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Ja bi za treći prijedlog.
0: Može.
2: I imam jednu čestitku.
0: Slobodno.
2: Može. Svojoj šogorici Ljubici Posarić čestitam današnji imendan i želim joj sve najbolje u životu. Pjesma može biti Živi danas.
0: Živi danas.
2: Može još jedna?
0: Može, slobodno, naravno.
2: Ti ponekad k meni na kavicu svrati, jak se tak zove.
0: Može.
2: Dobro, hvala vam lijepa i ugodan dan.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
2: Bog, pozdrav.
0: Dženja. Dobar dan.
3: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
3: Može sa prvi.
0: Može.
3: I glazbena hvala ti Bože za ovaj dan.
0: Uh-huh.
3: I ako budeš figel, onda može još on plavi cvjetak.
0: Može, naravno.
3: Pozdrav Iveku, Zorici, baki Mariji i Franceku.
0: Hvala lijepa, pozdrav i vama.
3: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, Dženja.
3: Bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
4: Ja bi za prvi.
0: Može.
4: I pjesma Odivite Serfezija, Oj mladosti moja.
0: Oj mladosti moja, može.
4: I lijepi pozdrav šaljem ja Iveku i Ivanki i Zorici i Štefici u Gregurovec. I tebe lijepi pozdrav i još i si nje našao neženja.
0: Disa si naša, disa.
4: Niti si glada ne boš.
0: A ko zna, ko zna? Još sam ja tu svaki dan skoro, pa bumo našli.
4: Budem vidla Denisa i budeš našao.
0: Može, može.
4: To ti prav lijepa pesma.
0: Može, evo, budem si pustila, najdem.
4: Ajde, lijepi ti pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Hvala, Dženja. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
5: Za Ninu Badrić.
0: Može.
5: I od Nine i Petra Graša, ono nešto.
0: Evo, zapisano.
5: Hvala.
0: Hvala vama, Dženja. Halo, dobar dan, slušamo.
1: Dobar dan. Za broj dva, ako može, od Denka Vučković, Kad sunce pozaglja planine.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala, Dženja. Planita. Dobar dan.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav Martin. Ja bi mila čestitku Janu, a glasom za prvi. Čestitam svoje sestre Ljubice, starine, sretan današnji imedan, to je želji Zorica i mora pjesma od Kajdi imedanska i Grgovečka poljka.
0: Može.
6: Hvala lijepa, pozdravljam Iveka, Laku Mariju, Francika i vas. Ajde, bok.
0: Hvala, lijepi pozdrav. Dobar dan, izvolite.
5: Dobar dan i vama, broj dva.
0: Može.
5: Hvala.
0: Hvala, Dženja.

0: Alo, dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi predlog.
0: Može.
1: Može dve čestitke, može.
0: Može, naravno.
1: Snohi Ljubici Topljak Šetan imendan i unuki Mateji Dugore Presvetan rođendan. Ako može, jedna rođendanska i jedna imendanska. Jesu dve godovnice.
0: Može, naravno, pustit ćemo.
1: Dobro, puno vam hvala, doviđenja.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav.
1: Dobro.
0: Dženja. Halo, dobar dan.
2: E, ja glasam za broj 2, za Ninu. I pozdravljam Božidara Topljaka i pridružujem se čestitkama njegovim. Neću ti imati dika, sve je. I lijepo ga pozdravljam.
0: U redu.
2: Hvala.
0: Pozdrav vama. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Martine, za prvi.
0: Može.
3: I vječni nežena ti pjeva Laganini benda.
0: Aha, a to je ta nedelja.
3: To je ta.
0: Onda bumo tu pustili, evo.
3: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala, lijepa obđenja. Pozdrav, izvolite.
4: Halo, broj 2.
0: Evo, zapisano.
4: Hvala.
0: Obđenja. Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
5: Dajte mi recite prvi i drugi, koji je bio zadnjeg, ga sam čula.
0: Prva je Mladen Grdović, Juanita, i drugi je Nina Badrić, trenutno svira.
5: Onda bi za prvi.
0: Može, zapisano.
5: Je definitivno za Mladena.
0: Može.
5: Ja bih htjela pjesmu Zagrli me jače, ako može, od Borne.
0: Može, naravno.
5: I zahvaljujem se Šogorici Štefici na čestitkama.
0: Evo, zapisano.
5: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana. Te.
0: Hvala lijepa, također. Dženja. Halo, dobar dan.
6: Prvi i te gospođe čestite.
0: Malo je veza pukla. Se čujemo, pozdrav.
6: Pozdrav, bok.
0: E, sad se čujemo bolje.
6: Ljubi se male, a glasno za prvi.
0: E, može. Hvala, Dženja. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za drugi.
0: Može.
1: I lijepo pozdravam prijatelja Iveka Kovačića, i ako more, za njega Ivekova polka.
0: Ivekova, može, naravno.
1: Lijepi ti pozdrav, bok.
0: Hvala, također, ugodan dan. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, za prvi.
0: Može.
7: A nije to vječni neženja, to je baš se zove neženja.
0: Ja mislim da sam ja nju našao, pa ja nju kasnije pustil. A bumo...
7: Rekla, ili Slavko Perović, ili Nikola Karović, ili Ljubomir.
0: Je, mislim da sam našao Nikole, pa bumo onda tu.
7: No.
0: Eto, može.
7: Ajde.
0: Hvala lijepa, Dženja. Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan, za prvi. Pozdrav.
0: Hvala, Dženja. Pozdrav. Izvolite.
2: Za broj 2, ja mislim da je gotova već odavno.
0: Pa sad je već, još sam se ja javio da još primim neke želje, pa slobodno, evo ga, morate vi još jednu želju ako ćete.
2: Ha, dajte onda onu s Krapinskog festivala. Od Zagorski Fakin.
0: Evo, može.
2: Od Bumeranga.
0: Može, može.
2: I broj 2.
0: Eto, super, hvala lijepa, Dženja. To bi bilo to. Bilo je dosta poziva i gužve u liniji. Kaže još ovdje WhatsApp za prvi i bilo što od Flegara. A pobjednik nam je Nina Badrić, Vjetrenjače, koje ćemo slušati u nastavku, i dalje slušamo vaše glazbene želje. U 10.30 bit će Radio Burza i ostanite uz 97,9 MHz.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 10:30, vrijeme je za Radio Burzu. Ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705. Imamo poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ako prodajem mladi grah, na broj telefona 466-207.
0: Možete slobodno još jedan put ponoviti broj.
1: 466-207.
0: Hvala lijepa. Lijep pozdrav. Čuli smo mladi grah na 466-207, a SMS kaže da se prodaju odrasle guske, te se prodaju i pjetlovi, a sve informacije na broj 098-958-7007. Ili na 049-214-6268.

25 stupnjeva vani i dalje stoji da će biti kiša oko 11 sati na večer. A što se tiče prometa, povećana je gustoća između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika između Lučkog i Karlovca. Vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona je također vozila na prilazu naplatnoj postaji Lučko i smjera Buzina u smjeru Mora, duga je oko 2 km. A promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 4. kilometru u smjeru Dubrovnika. Vozi se po 2 prometna traka uz ograničenje brzine 80 km.

Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Još jedna prometna nesreća na čvoru Orehovica u smjeru Rupe. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40. U pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

0: Koliko smo čekali sa prvom radijom burzom, a od današnjih oglasa imamo, znači, Mladi grah na 466207 i prodaju se odrasle guske te pjetlovi na broj 098-958-7007 ili 049-214-628. Dva oglasa i jedna obavijest. Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 radit će ove nedjelje 12.7. od 7 do 12 sati. Sljedeća burza će biti u 13.30. A mi idemo dalje na vaše glazbene želje. Ostanite dalje uz nas 97.9.
1: Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, u 11 sati uz još jedne vijesti. U Mariji Bistrici se 13. srpnja slavi dan općine. Tim povodom danas će se u hotelu Kaj održati svečana sjednica općinskog vijeća, a prije sjednice će biti služena i sveta misa u Karmelu. Dan općine i dan župe slavi se uz svetkovinu Majke Božje Bistriške, a u predvečer je svetkovine u nedjelju 12. srpnja. Tradicionalno će se održati procesija sa svijećama od crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca do kapelice na Vinskom vrhu, gdje će u 21.30 biti prva sveta misa koju će predvoditi biskup Marko Kovač. Na samu svetkovinu u ponedjeljak 13. srpnja središnje misno slavlje u 11 sati preslavit će također monsignor Kovač. U prostorima DVD-a Tugonica Podgrađe održana je prva zajednička sjednica predsjedništva i zapovjedništva Županijske vatrogasne zajednice u novom mandatu, na kojoj su donesene odluke kojima je ustrojen rad zajednice za naredno petogodišnje razdoblje. U radnom dijelu za zamjenika predsjednika imenovan je Željko Zajec, a za tajnika Darko Fiket. Razmotrena je i informacija o vatrogasnim intervencijama u prvom polugodištu, o provedbi posebnih mjera zaštite od požara, pripremama za dislokacije tijekom protupožarne sezone, raspodjeli sredstava premije osiguranja te pripremama hrvatskih ekipa za nastup na vatrogasnoj olimpijadi. Udruga Kajkavijana u suradnji s knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije raspisala je nagradni literarni natječaj pod nazivom Zavičajna pripovedanja. Ovogodišnja tema posvećena je uspomeni na školske dane, a radove mogu poslati svi koji su navršili 60 godina života. Na natječaj se šalje jedna kratka istinita priča o školskom razdoblju, napisana na hrvatskom književnom ili na kajkavskom narječju, a tekst može biti najviše na 5 stranica. Radovi se šalju najkasnije do 1. rujna elektroničkom poštom ili klasičnom poštom na adresu udruge Kajkavijana. U organizaciji sportske zajednice općine Bedekovčina u sklopu manifestacije Ljeto na Bajerima dodijeljene su nagrade najboljim sportašima, klubovima i sportskim djelatnicima. Ovogodišnji laureati su Nikola Hranić iz motokluba Bedekovčina i Ivana Futivić, članica kickboxing kluba Zmaj. Najbolja muška ekipa je motoklub Bedekovčina, a najbolja ženska ekipa odbojkaški klub Bedex.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, puhat će većinom slab vjetar, a temperatura danas oko 30 stupnjeva najviše, u Zlataru trenutno 25. Bile su to vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapica.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 €, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 €, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 €, Sky Cola litra i pol 1,45 €, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 €, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
1: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana. Vaš pogled, naša briga.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude boća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Centar za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovagorskoj svečano je otvoren u četvrtak. Time je završena jedna važna faza projekta, a ujedno počinje i najodgovorniji dio uspostava rada ustanove, okupljanje stručnog tima i priprema za dolazak prvih korisnika, rekla je predstavljajući centar privremena ravnateljica Ema Loparić.
1: Centar raspolaže s 93 smještajna kapaciteta za korisnike institucionalne skrbi. Smještaj je organiziran kroz jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Jednako važan dio rada centra činit će i izvan institucionalne socijalne usluge za ukupno 180 korisnika. Posebno je važno istaknuti da centar uključuje i poseban odjel za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Provedbom ovog projekta stvaraju se i preduvjeti za zapošljavanje 50 novih djelatnika različitih profila. Posebno me raduje što će centar po završetku svih potrebnih postupaka ući u mrežu pružatelja socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Time će se korisnicima omogućiti da sudjeluju u plaćanju 49% ekonomske cijene smještaja, dok će se preostalih 51% financirati kroz mrežu pružatelja socijalnih usluga.
0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula je kako je otvorenje centra povijesni trenutak za Lobor i kruna višegodišnjeg rada i zajedničkog truda brojnih ljudi koji su vjerovali da se i u maloj sredini mogu ostvariti veliki projekti.
2: Danas ne otvaramo samo novu zgradu. Danas otvaramo mjesto sigurnosti, topline i dostojanstva. Otvaramo dom u kojem će naši stariji sugrađani imati skrb, pažnju i osjećaj da nisu zaboravljeni. Ovo je povijesni dan za općinu Lobor. Kad smo prije nekoliko godina krenuli ovaj projekt, mnogi su govorili da je prevelik za jednu ovakvu malu općinu. No vjerovali smo da veličina jedne zajednice nije u broju stanovnika, nego u snazi vjere i spremnosti da se bori za svoje ljude. S ponosom možemo reći da smo uspjeli. Ovaj centar nije trošak. Ovaj centar je ulaganje u čovjeka. Ulaganje u generacije koje su gradile naše obitelji, naš Lobor i našu Hrvatsku. Na njima počiva sve što mi danas imamo. Zato im dugujemo sigurnost, poštovanje i dostojanstvenu starost.
0: Partner na projektu općini Lobor je Krapinsko-zagorska županija, pa je župan Željko Kolar istaknuo kako otvorenje centra predstavlja značajan iskorak u jačanju mreže socijalnih usluga u županiji, a zbog starenja stanovništva potreba za smještajem je sve veća.
3: U Republici Hrvatskoj imamo 22,45% ljudi koji su stariji od 65 godina. Na području Krapinsko-zagorske županije to je nešto malo iznad 20%, to znači da je svaki peti stanovnik Krapinsko-zagorske županije stariji od 65 godina, a i vlada je prepoznala da su potrebe za smještaj starih i nemoćnih puno veće od postojećih kapaciteta. Na području Krapinsko-zagorske županije imamo 7 ustanova za smještaj starih i nemoćnih osoba, kapaciteta 525 korisnika, 8 obiteljskih domova, kapaciteta 143 korisnika, 6 pružatelja usluga smješta za starije i nemoćne u obliku udruga ili pravnih osoba, kapaciteta 162 korisnika, i to je ukupno 830 smještajnih kapaciteta. S ovih 93 novih smještajnih kapaciteta naravno da će se povećati mogućnosti upisa i naravno još jedanput naglašavam, sufinanciranje od 49% će itekako značiti našim ljudima koji će moći si priuštiti ovakav dom.
0: Centar za starije osobe Lobor otvorio je predsjednik vlade Andrej Plenković. Ovaj centar dio je velikog investicijskog ciklusa financiranog iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz koji će diljem Hrvatske biti izgrađeno ukupno 18 centara za starije osobe, za što je iz državnog proračuna vlada dodala i dodatna sredstva.
4: Da bi ovi centri mogli funkcionirati, evo čujem Lobor ima danas oko 2300 ljudi, ovo je 50 novih radnih mjesta, treba malo potpore. Da bi se ta potpora realizirala, Ministarstvo rada je napravilo jedan plan, koncept kako da svi ti novo otvoreni centri za starije, to znači novo zaposleni u tim centrima, mogu normalno funkcionirati, da imaju dovoljno sredstava operativnih, da imaju dovoljno sredstava za plaće. to je ono što je najvažnije, tako da smo ovom cijelom velikom projektu pristupili na jedan cjelovit način sa ciljem da on bude zaista koristan našim i središtima tih centara, ali i najprije našim umirovljenicima.
0: Uz premijera na otvorenju su bili i resorni ministar Alen Ružić te ministrica Marija Vučković. Novi centar blagoslovio je loborski župnik velečasni Tomica Božiček, a svečanost su nastupima uveličali loborske mažoretkinje, viteško društvo Svetog križa Lobor, mješoviti zbor župe Svete Ane, puhački orkestar DVD-a Lobor te glazbenici Lucija Ivančić, Katarina Bautić, Labaš i Nikola Šrajbek. U Mačvu danas počinje 43. tamburaška noć, manifestacija koja će do nedjelje okupljati ljubitelje tamburaške glazbe, kulture, zabave i druženja. U Mačanskom domu kulture otvara se izložba udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba narodnih nošnji Kluda Ljudevit Gaj, glavnog organizatora manifestacije. U sportskoj dvorani osnovne škole Mače slijedi koncert mačanskih mažoretkinja Alina na kojem će predstaviti sve koreografije koje su pripremale ove sezone. Već prema običaju, mažoretkinje će zajedno s limenom glazbom u defileu povesti sve goste pod šator gdje je u 20 sati svečano otvorenje tamburaške noći. U nastavku večeri glazbeni program prvo će se svojim raznolikim programom predstaviti limena glazba DVD-a Mače, od 21 sviraju zvuci Zagorja, a od 22 sata kavaliri. Iako je službeni početak danas, već je jučer u Maču bilo vrlo veselo uz program koji je za najmlađe pripremilo Mačansko društvo Naša djeca, a danas se uključuje i domaće lovačko društvo Fazan treningom za sutrašnje natjecanje u trapu koje počinje u 9 sati kod lovačkog doma. Svojevrsni uvod u manifestaciju je ljetna škola tambure koja se održava svakodnevno od ponedjeljka i polaznici će sutra na koncertu podne pokazati što su naučili. U Mariji Bistrici se 13. srpnja slavi dan općine. Tim povodom danas će se u hotelu Kaj održati svečana sjednica općinskog vijeća, a prije sjednice će biti služena i sveta misa u Karmelu. Dan općine i dan župe slavi se uz svetkovinu Majke Bože Bistričke, a u predvečer je svetkovine u nedjelju 12. srpnja tradicionalno će se održati procesija sa svijećama od crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca do kapelice na Vinskom vrhu, gdje će u 21.30 biti prva sveta misa koju će predvoditi biskup monsignor Marko Kovač. Na samu svetkovinu u ponedjeljak 13. srpnja središnje misno slavlje u 11 sati predslavit će također monsignor Kovač. Općinsko vijeće u Zlatar Bistrici na posljednjoj radnoj sjednici je dopunilo odluku o programu mjera za osiguranje zdravstvene zaštite. Program se provodi kako bi se dugoročno pokušalo riješiti pitanje nedostatka liječnika obiteljske medicine. Glavna mjera uključuje godišnju poticajnu naknadu od 5000 eura za liječnika obiteljske medicine. Odlukom općinskog vijeća pravila su dorađena, pa pravo na ovu naknadu sada ostvaruju i liječnici koji dolaze kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili rodiljni dopust. Tijekom tog razdoblja odsutni liječnik nema pravo na naknadu i time se osigurava da proračunski novac ide liječniku na dugotrajnoj zamjeni koji radi u ambulanti i brine o pacijentima. U prostorima DVD-a Tugonica Podgrađe održana je prva zajednička sjednica predsjedništva i zapovjedništva županijske vatrogasne zajednice u novom mandatu na kojoj su donesene odluke kojima je ustrojen rad zajednice za naredno petogodišnje razdoblje, imenovani su nositelji ključnih dužnosti te su formirana sva radna tijela i odbori. Na početku su okupljene pozdravili načelnik Marije Bistrice Josip Milički te Jurica Skuliber, zamjenik predsjednika DVD-a Tugonica Podgrađe koje ove godine ima 80. obljetnicu osnutka. U radnom dijelu za zamjenika predsjednika imenovan je Željko Zajec, a za tajnika Darko Fiket. Imenovani su i predstavnici županijske vatrogasne zajednice u vijećima Zagorske javne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe Krapina te članovi kolegija predsjedništva i stožera zapovjedništva. Ustrojeni su svi stalni odbori zajednice, među kojima i novo osnovani odbor za žene u u vatrogastvu i odbor za vatrogasne veterane. Usvojeni su i poslovnici, čime su definirani način rada, nadležnosti i zadaće pojedinih tijela. Razmotrena je informacija o vatrogasnim intervencijama u prvom polugodištu, provedbi posebnih mjera zaštite od požara, pripremama za dislokacije tijekom protupožarne sezone, raspodjele sredstava premije osiguranja, te pripremama hrvatskih ekipa za nastup na vatrogasnoj olimpijadi. Udruga umirovljenika Zlatar aktivna je i tijekom ljetnih mjeseci. Za 40 članova udruge organizirano je 7-dnevno ljetovanje u Kaštel Štafiliću i Vodicama. Od aktivnosti iz godišnjeg plana 22. srpnja organizira se tradicionalno hodočašće u svetište Majke Božje Gorske uz sudjelovanje članova umirovljeničkih udruga iz Lobora i Novog Olubovca. Misno slavlje s početkom u 10 sati predvodit će loborski župnik velečasni Tomica Božiček. Nakon mise će biti zajednički ručak u organizaciji udruge Lobor, a zainteresirani se mogu javiti u Zlatarsku udrugu zaključno do 16. srpnja. Zatim 4. kolovoza slijedi izlet na Sjeverni Velebit u svetište Majke Božje od Krasna s organiziranim ručkom, nakon čega slijedi kupanje u Crikvenici i predvečer povratak u Zlatar. Cijena je 35 eura, prijave se uz uplatu primaju do 28. srpnja. Tradicionalna izložba Muzeja seljačkih buna 17. trijenale Zagorskog suvenira otvara se ove subote u 18 sati u Muzeju Staro selo Kumrovec. Trijenale Zagorskog suvenira organizira se u Muzeju seljačkih buna trenutno u Kumrovcu zbog obnove dvorca Oršić od 1978. i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promociji izrade umjetničkih i tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine. U sklopu otvorenja izložbe autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja prema odluci stručnog povjerenstva. Udruga Kajkavijana u suradnji s knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije raspisala je nagradni literarni natječaj pod nazivom Zavičajna pripovedanja. Ovogodišnja tema posvećena je uspomeni na školske dane, a radove mogu poslati svi koji su navršili 60 godina života. Na natječaj se šalje jedna kratka istinita priča o školskom razdoblju napisana na hrvatskom književnom jeziku ili na kajkavskom narječju, a tekst može biti najviše na 5 stranica. Radovi se šalju najkasnije do 11. rujna elektroničkom poštom ili klasičnom poštom na adresu udruge Kajkavijana. Stručni žiri će tijekom rujna pročitati sve priče i odabrati 5 najboljih, a autore očekuju vrijedne nagrade. Detaljna pravila i uvjeti natječaja mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama udruge Kajkavijana.
5: Sport.
0: U organizaciji sportske zajednice općine Bedekovčina uz potporu općine u sklopu manifestacije Ljeto na Bajerima dodijeljene su nagrade najboljim sportašima, klubovima i sportskim djelatnicima. Ovogodišnji laureati su Nikola Hranić iz motokluba Bedekovčina i Ivana Futivić, članica kickboxing kluba Zmaj. Za najboljeg sportaša iz ekipnih sportova proglašen je Lovro Jambrek, rukometaš Bedekovčine. Najbolja muška ekipa je motoklub Bedekovčina, a najbolja ženska ekipa odbojkaški klub Bedex. U konkurenciji od 14 do 18 godina pojedinačno najbolji su Dominik Ščuric i Kiara Bratković, kickboksni klub Zmaj, najbolji iz ekipnih sportova Robert Galic, rukometni klub Bedekovčina. Ekipno u grupi od 14 do 18 godina u muškoj kategoriji je najbolji motoklub Bedekovčina, a u ženskoj kickboksni klub Zmaj. Najbolji u dobi od 12 do 14 godina su Karlo Baša i Petra Dumbović iz Maja, a Martin Gorički, rukometni klub, najbolji sportaš iz ekipnih sportova. U konkurenciji najperspektivnijih sportaša do 10 godina ističu se Fran Tuđa, Lucija Debona i Kajs Mikulec. Među veteranima titulu je ponio Mario Oršolić, motoklub Bedekovčina, a kod veteranskih momčadi streljački klub Zagorec Bedekovčina. Nogometni klub Jedinstvo Sveti Križ Začet je otvorio prijave za malo nogometni turnir 3x3 koji će se održati od 25. do 28. kolovoza. Ove godine turnir se vraća iz kaveza, igrat će se na umjetnoj travi NK Jedinstva. Uz glavni dio natjecanja na dan finala 28. kolovoza održat će se i mini turnir te natjecanje u pucanju penala. Kotizacija je 70 eura. Nagrade su uz pehare za prvo mjesto 1000 eura, za drugo 500 i za treće 200 eura, a nagrađen će biti i najbolji igrač. Prijave i ostali detalji na turniri.hr ili preko Facebook stranice NK Jedinstva. Policija je jučer evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u Bobovju u području kriminaliteta, dva kaznena djela, oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje okoliša neprepisno odbačenim otpadom, a od prekršaja neovlašteno posjedovanje droge i prekršaj zakona o zaštiti od požara. Tijekom vikenda očekuje se povećani promet zbog godišnjih odmora, pa se vozače poziva na dodatni oprez i strpljenje u prometu, a policija će i ovoga vikenda provoditi akciju nadzora prometa uz nadzor brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i drugih prekršaja. Posebna pozornost bit će usmjerena na vozače električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala.
5: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Od sredine dana mjestimice je moguća kiša ili pljuskovi vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jači. Najniža temperatura od 13 do 17, a dnevna do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13:30, dobar dan, želim svima, vrijeme je za drugu radio burzu danas. Ako što prodajete, kupujete, mijenjate ili poklanjate, telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB.

U prvoj radio burzi smo imali prodaju mladoga graha na broj 466207 i prodaju se odrasle guske, te se prodaju pjetlovi na broj 098-958-7007 ili 049-214-628.

Što se tiče prometa, ima događanja na A1, A2, A3 i A7. Između Čorava Lučko i Bosiljevo u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Kolona je na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i duga je oko 1 km. Također na naplatama Lučko i Demirje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km i prometna nesreća prije tunela Krpani u smjeru Zagreba 213 km vozi se po dvije prometne trake usporeno. Što se tiče A2 Zagreb-Macelj, kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga oko 1 km, A3 Bregana-Lipovac na zagrebačkoj obilaznici čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca vozi se isto usporeno uz povremene zastoje. A7 Rupa Križišće prije tunela Trsat u smjeru Rupe vozi se u koloni dugu oko 1 km.

Vrijeme vani 29 stupnjeva. Svaki slučaj za danas, budite spremni oko 23 sata zbog kiše.

I da po novina će Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 raditi ove nedjelje od 7 do 12 sati. Pričekat ću još malo za pozive.

0: Seća, Radio Burza će biti u 17 sati, a to će ostati na kraju ostatkom dana s vama biti Nikola. A od mene toliko za danas, zahvaljujem se na pozivima i pozdravima i vašim lijepim glazbenim željama. Slušamo se ponovno sutra. I želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite dalje uz Mali Zlatni Radio 97.9.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Centar za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovagorskoj svečano je otvoren u četvrtak. Time je završena jedna važna faza projekta, a ujedno počinje i najodgovorniji dio uspostava rada ustanove, okupljanje stručnog tima i priprema za dolazak prvih korisnika, rekla je predstavljajući centar privremena ravnateljica Ema Loparić.
1: Centar raspolaže s 93 smještajna kapaciteta za korisnike institucionalne skrbi. Smještaj je organiziran kroz jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Jednako važan dio rada centra činit će i izvan institucionalne socijalne usluge za ukupno 180 korisnika. Posebno je važno istaknuti da centar uključuje i poseban odjel za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Provedbom ovog projekta stvaraju se i preduvjeti za zapošljavanje 50 novih djelatnika različitih profila. Posebno me raduje što će centar po završetku svih potrebnih postupaka ući u mrežu pružatelja socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Time će se korisnicima omogućiti da sudjeluju u plaćanju 49% ekonomske cijene smještaja, dok će se preostalih 51% financirati kroz mrežu pružatelja socijalnih usluga.
0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula je kako je otvorenje centra povijesni trenutak za Lobor i kruna višegodišnjeg rada i zajedničkog truda brojnih ljudi koji su vjerovali da se i u maloj sredini mogu ostvariti veliki projekti.
2: Danas ne otvaramo samo novu zgradu. Danas otvaramo mjesto sigurnosti, topline i dostojanstva. Otvaramo dom u kojem će naši stariji sugrađani imati skrb, pažnju i osjećaj da nisu zaboravljeni. Ovo je povijesni dan za općinu Lobor. Kad smo prije nekoliko godina krenuli ovaj projekt, mnogi su govorili da je prevelik za jednu ovakvu malu općinu. No vjerovali smo da veličina jedne zajednice nije u broju stanovnika, nego u snazi vjere i spremnosti da se bori za svoje ljude. S ponosom možemo reći da smo uspjeli. Ovaj centar nije trošak. Ovaj centar je ulaganje u čovjeka. Ulaganje u generacije koje su gradile naše obitelji, naš Lobor i našu Hrvatsku. Na njima počiva sve što mi danas imamo. Zato im dugujemo sigurnost, poštovanje i dostojanstvenu starost.
0: Partner na projektu općini Lobor je Krapinsko-zagorska županija, pa je župan Željko Kolar istaknuo kako otvorenje centra predstavlja značajan iskorak u jačanju mreže socijalnih usluga u županiji, a zbog starenja stanovništva potreba za smještajem je sve veća.
3: U Republici Hrvatskoj imamo 22,45% ljudi koji su stariji od 65 godina. Na području Krapinsko-zagorske županije to je nešto malo iznad 20%, to znači da je svaki peti stanovnik Krapinsko-zagorske županije stariji od 65 godina, a i vlada je prepoznala da su potrebe za smještaj starih i nemoćnih puno veće od postojećih kapaciteta. Na području Krapinsko-zagorske županije imamo 7 ustanova za smještaj starih i nemoćnih osoba, kapaciteta 525 korisnika, 8 obiteljskih domova, kapaciteta 143 korisnika, 6 pružatelja usluga smještaja za starije i nemoćne u obliku udruga ili pravnih osoba, kapaciteta 162 korisnika, i to je ukupno 830 smještajnih kapaciteta. S ovih 93 novih smještajnih kapaciteta naravno da će se povećati mogućnosti upisa i naravno još jedanput naglašavam, sufinanciranje od 49% će itekako značiti našim ljudima koji će moći si priuštiti ovakav dom.
0: Centar za starije osobe Lobor otvorio je predsjednik vlade Andrej Plenković. Ovaj centar dio je velikog investicijskog ciklusa financiranog iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz koji će diljem Hrvatske biti izgrađeno ukupno 18 centara za starije osobe, za što je iz državnog proračuna vlada dodala i dodatna sredstva.
4: Da bi ovi centri mogli funkcionirati, evo čujem Lobor ima danas oko 2300 ljudi, ovo je 50 novih radnih mjesta, treba malo potpore. Da bi se ta potpora realizirala, Ministarstvo rada je napravilo jedan plan, koncept kako da svi ti novo otvoreni centri za starije, to znači novo zaposleni u tim centrima, mogu normalno funkcionirati. da imaju dovoljno sredstava operativnih, da imaju dovoljno sredstava za plaće. To je ono što je najvažnije, tako da smo ovom cijelom velikom projektu pristupili na jedan cjelovit način sa ciljem da on bude zaista koristan našim i središtima tih centara, ali i najprije našim umirovljenicima.
0: Uz premijera na otvorenju su bili i resorni ministar Alen Ružić te ministrica Marija Vučković. Novi centar blagoslovio je loborski župnik velečasni Tomica Božiček, a svečanost su nastupima uveličali loborske mažoretkinje, viteško društvo Svetog križa Lobor, mješoviti zbor župe Svete Ane, puhački orkestar DVD-a Lobor te glazbenici Lucija Ivančić, Katarina Bautić, Labaš i Nikola Šrajbek. U Mačvu danas počinje 43. tamburaška noć, manifestacija koja će do nedjelje okupljati ljubitelje tamburaške glazbe, kulture, zabave i druženja. U Mačanskom domu kulture otvara se izložba udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba narodnih nošnji Kluda Ljudevit Gaj, glavnog organizatora manifestacije. U sportskoj dvorani osnovne škole Mače slijedi koncert mačanskih mažoretkinja Alina na kojem će predstaviti sve koreografije koje su pripremale ove sezone. Već prema običaju, mažoretkinje će zajedno s limenom glazbom u defileu povesti sve goste pod šator gdje je u 20 sati svečano otvorenje tamburaške noći. U nastavku večeri glazbeni program prvo će se svojim raznolikim programom predstaviti limena glazba DVD-a Mače, od 21 sviraju zvuci Zagorja, a od 22 sata kavaliri. Iako je službeni početak danas, već je jučer u Maču bilo vrlo veselo uz program koji je za najmlađe pripremilo Mačansko društvo Naša djeca, a danas se uključuje i domaće lovačko društvo Fazan treningom za sutrašnje natjecanje u trapu koje počinje u 9 sati kod lovačkog doma. Svojevrsni uvod u manifestaciju je ljetna škola tambure koja se održava svakodnevno od ponedjeljka i polaznici će sutra na koncertu podne pokazati što su naučili. U Mariji Bistrici se 13. srpnja slavi dan općine. Tim povodom danas će se u hotelu Kaj održati svečana sjednica općinskog vijeća, a prije sjednice će biti služena i sveta misa u Karmelu. Dan općine i dan župe slavi se uz svetkovinu Majke Bože Bistričke, a u predvečer je svetkovine u nedjelju 12. srpnja tradicionalno će se održati procesija sa svijećama od crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca do kapelice na Vinskom vrhu, gdje će u 21.30 biti prva sveta misa koju će predvoditi biskup monsignor Marko Kovač. Na samu svetkovinu u ponedjeljak 13. srpnja središnje misno slavlje u 11 sati predslavit će također monsignor Kovač. Općinsko vijeće u Zlatar Bistrici na posljednjoj radnoj sjednici je dopunilo odluku o programu mjera za osiguranje zdravstvene zaštite. Program se provodi kako bi se dugoročno pokušalo riješiti pitanje nedostatka liječnika obiteljske medicine. Glavna mjera uključuje godišnju poticajnu naknadu od 5000 eura za liječnika obiteljske medicine. Odlukom općinskog vijeća pravila su dorađena, pa pravo na ovu naknadu sada ostvaruju i liječnici koji dolaze kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili rodiljni dopust. Tijekom tog razdoblja odsutni liječnik nema pravo na naknadu i time se osigurava da proračunski novac ide liječniku na dugotrajnoj zamjeni koji radi u ambulanti i brine o pacijentima. U prostorima DVD-a Tugonica Podgrađe održana je prva zajednička sjednica predsjedništva i zapovjedništva županijske vatrogasne zajednice u novom mandatu na kojoj su donesene odluke kojima je ustrojen rad zajednice za naredno petogodišnje razdoblje, imenovani su nositelji ključnih dužnosti te su formirana sva radna tijela i odbori. Na početku su okupljene pozdravili načelnik Marije Bistrice Josip Milički te Jurica Skuliber, zamjenik predsjednika DVD-a Tugonica Podgrađe koje ove godine ima 80. obljetnicu osnutka. U radnom dijelu za zamjenika predsjednika imenovan je Željko Zajec, za tajnika Darko Fiket. Imenovani su i predstavnici županijske vatrogasne zajednice u vijećima Zagorske javne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe Krapina te članovi kolegija predsjedništva i stožera zapovjedništva. Ustrojeni su svi stalni odbori zajednice među kojima i novo osnovani odbor za žene u u vatrogastvu i odbor za vatrogasne veterane. Usvojeni su i poslovnici, čime su definirani način rada, nadležnosti i zadaće pojedinih tijela. Razmotrena je informacija o vatrogasnim intervencijama u prvom polugodištu, provedbi posebnih mjera zaštite od požara, pripremama za dislokacije tijekom protupožarne sezone, raspodjele sredstava premije osiguranja, te pripremama hrvatskih ekipa za nastup na vatrogasnoj olimpijadi. Udruga umirovljenika Zlatar aktivna je i tijekom ljetnih mjeseci. Za 40-ak članova udruge organizirano je 7-dnevno ljetovanje u Kaštel Štafiliću i Vodicama. Od aktivnosti iz godišnjeg plana 22. srpnja organizira se tradicionalno hodočašće u svetište Majke Božje Gorske uz sudjelovanje članova umirovljeničkih udruga iz Lobora i Novog Olubovca. Mjesno slavlje s početkom u 10 sati predvodit će loborski župnik velečast Tomica Božiček. Nakon mise će biti zajednički ručak u organizaciji udruge Lobor, a zainteresirani se mogu javiti u Zlatarsku udrugu zaključno do 16. srpnja. Zatim 4. kolovoza slijedi izlet na Sjeverni Velebit u svetište Majke Božje od Krasna s organiziranim ručkom, nakon čega slijedi kupanje u Crikvenici i predvečer povratak u Zlatar. Cijena je 35 eura, prijave se uz uplatu primaju do 28. srpnja. Tradicionalna izložba Muzeja seljačkih buna 17. trijenale Zagorskog suvenira otvara se ove subote u 18 sati u Muzeju Staro selo Kumrovec. Trijenale Zagorskog suvenira organizira se u Muzeju seljačkih buna, trenutno u Kumrovcu zbog obnove dvorca Oršić od 1978. i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promociji izrade umjetničkih i tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine. U sklopu otvorenja izložbe autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja prema odluci stručnog povjerenstva. Udruga Kajkavijana u suradnji s knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije raspisala je nagradni literarni natječaj pod nazivom Zavičajna pripovedanja. Ovogodišnja tema posvećena je uspomeni na školske dane, a radove mogu poslati svi koji su navršili 60 godina života. Na natječaj se šalje jedna kratka istinita priča o školskom razdoblju napisana na hrvatskom književnom jeziku ili na kajkavskom narječju, a tekst može biti najviše na 5 stranica. Radovi se šalju najkasnije do 11. rujna elektroničkom poštom ili klasičnom poštom na adresu udruge Kajkavijana. Stručni žiri će tijekom rujna pročitati sve priče i odabrati 5 najboljih, a autore očekuju vrijedne nagrade. Detaljna pravila i uvjeti natječaja mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama udruge Kajkavijana.
5: Sport.
0: U organizaciji sportske zajednice općine Bedekovčina uz potporu općine u sklopu manifestacije Ljeto na Bajerima dodijeljene su nagrade najboljim sportašima, klubovima i sportskim djelatnicima. Ovogodišnji laureati su Nikola Hranić iz motokluba Bedekovčina i Ivana Futivić, članica kickboxing kluba Zmaj. Za najboljeg sportaša iz ekipnih sportova proglašen je Lovro Jambrek, rukometaš Bedekovčine. Najbolja muška ekipa je motoklub Bedekovčina, a najbolja ženska ekipa odbojkaški klub Bedex. U konkurenciji od 14 do 18 godina pojedinačno najbolji su Dominik Ščuric i Kiara Bratković, kickboksni klub Zmaj, najbolji iz ekipnih sportova Robert Galic, rukometni klub Bedekovčina. Ekipno u grupi od 14 do 18 godina u muškoj kategoriji je najbolji motoklub Bedekovčina, a u ženskoj je kickboksni klub Zmaj. Najbolji u dobi od 12 do 14 godina su Karlo Baša i Petra Dumbović iz Maja, a Martin Gorički, rukometni klub, najbolji sportaš iz ekipnih sportova. U konkurenciji najperspektivnijih sportaša do 10 godina ističu se Fran Tuđa, Lucija Debona i Kajs Mikulec. Među veteranima titulu je ponio Mario Oršolić, motoklub Bedekovčina, a kod veteranskih momčadi streljački klub Zagorec Bedekovčina. Nogometni klub Jedinstvo Sveti Križ Začet je otvorio prijave za malo nogometni turnir 3x3 koji će se održati od 25. do 28. kolovoza. Ove godine turnir se vraća iz kaveza, igrat će se na umjetnoj travi NK Jedinstva. Uz glavni dio natjecanja na dan finala 28. kolovoza održat će se i mini turnir te natjecanje u pucanju penala. Kotizacija je 70 eura. Nagrade su uz pehare za prvo mjesto 1000 eura, za drugo 500 i za treće 200 eura, a nagrađen će biti i najbolji igrač. Prijave i ostali detalji na turniri.hr ili preko Facebook stranice NK Jedinstva. Policija je jučer evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u Bobovju u području kriminaliteta, dva kaznena djela, oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje okoliša neprepisno odbačenim otpadom, a od prekršaja neovlašteno posjedovanje droge i prekršaj zakona o zaštiti od požara. Tijekom vikenda očekuje se povećani promet zbog godišnjih odmora, pa se vozače poziva na dodatni oprez i strpljenje u prometu, a policija će i ovoga vikenda provoditi akciju nadzora prometa uz nadzor brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i drugih prekršaja. Posebna pozornost bit će usmjerena na vozače električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala.
5: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Od sredine dana mjestimice je moguća kiša ili pljuskovi, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jači. Najniža temperatura od 13 do 17, a dnevna do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.

нешто. Чудно врijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

16 i 21 minuta, dobar dan svima koji ste na frekvencijama Radio Zlatara od 97,9 MHz. Petak je, još jedan dan da se podružimo, odnosno još jedan petak, 10. dan mjeseca srpnja, 7. mjeseca. Za početak temperatura u gradu Zlataru 26 stupnja Celzijusa, mada je možda i nešto toplije. Čini mi se da u auto sat prikazuje 30, a tu smo znači negdje. Od programa danas na 979 prvo nam slijedi Radio Burza u 17 sati. Nakon Radio Burze vijesti Radio Zlatara u 18 sati i onda nakon vijesti od 18 sati 30 minuta krećemo sa našom emisijom Nek svira radio, emisijom domaće zabavne zagorske mužike po vašim glazbenim željama. Krećemo od 18.30 do 22 sata, odnosno dok bude interesa. Nadamo se da bude do tad. Kratke vijesti u 20 sati i radio oglasnik u 19.30. Eto sad kad sam osvježio malo stranicu sa temperaturom, piše 30 u Zlataru. Tak da znate, toplo je, vruće. Broj za SMS poruke za oglase znate, no ponovit ću ga, 666705 RZL, mjesto razmaka, tekst oglasa, pa onda OIB. Već sada možete krenuti ako imate mali oglas sa slanjem oglasa. I to je to. Čujemo se od 18.30, odnosno prije toga Radio Burza u 17, a sad nam slijedi Neno Belan, pa Petar Grašo, Dražen Žečić i tako dalje, sve hit do hita. Ostanite dalje uz 979.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

7 sati 1 minuta, dobar dan, želimo u trećoj i posljednjoj današnjoj Radio Burzi. Vrijeme za vaše male oglase na 979, pa ako imate nešto za objaviti, sada nas možete nazvati na 060 565 565.

Ponovit ću oglase iz jutarnje radio burze. Jedan oglas je bio: prodavao se mladi grah, broj telefona je 466207. 466207, prodaje se mladi grah. Bio je jedan SMS oglas: prodaju se odrasle guske, te se prodaju pjetlovi. Informacije na broj 098-958-7007 ili 049-214-628, znači i odrasle guske, pjetlovi na 098-958-7007 i fiksni je 214-628. I obavijest kupcima poduzeća Price Super: prodavaonica Europrice u Zlatar Bistrici na adresi Zagorska 1 radit će ove nedjelje 12.7. u vremenu od 7 do 12. Znači, u Zlatar Bistrici Europrice, adresa Zagorska 1, radit će ove nedjelje od 7 do 12.

0: Nema novih poziva, ni SMS-a, gotova je treća, posljednja današnja Radio Burza, sutra ujutro u 10.30 sljedeća. A vas pozivam, dragi slušatelji, ostanite dalje uz 979. Slušamo dobru muziku na našem malom zlatnom radiju, a onda od 18 sati i 30 minuta krećemo s emisijom Nek svira radio, kad vi kreirate program, odnosno vi birate glazbene brojeve koje ćemo svirati, pa ostanite dalje uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače, ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buš rado, tamburaška nože to. Od četvrtka pa do nedelje mače pojedo. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su znaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La cucaracha.

0: lovački gulaš lovačkog društva Fazan, fiš paprika športskog ribolovnog društva Šaran i ponuda vina udruge vinogradara Marija Bistrica. Budite dio spektakularnih bistričkih noći u petak i subotu 10. i 11. srpnja.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Yeah.

0: Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 12. srpnja potražite sljedeće artikle: Insalatissime Rio Mare 160 grama 2,29 eura, Gurmanika Hrenovke 1000 grama 2,49 eura, Sladoled Snjeguljica 6 komada 3,89 eura, Sky Cola litra i pol 1,45 eura, Pivo Pan 4 limenke od pola litre 4,49 eura, Ride Refill za električni aparat 30 noći 4,99 eura. Iz ovotjedne ponude da voća i povrća izdvajaju dinja 99 centi za kilogram, svježi krastavac 79 centi za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Centar za starije osobe Lobor u Velikoj Petrovagorskoj svečano je otvoren u četvrtak. Time je završena jedna važna faza projekta, a ujedno počinje i najodgovorniji dio uspostava rada ustanove, okupljanje stručnog tima i priprema za dolazak prvih korisnika, rekla je predstavljajući centar privremena ravnateljica Ema Loparić.
1: Centar raspolaže s 93 smještajna kapaciteta za korisnike institucionalne skrbi. Smještaj je organiziran kroz jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Jednako važan dio rada centra činit će i izvan institucionalne socijalne usluge za ukupno 180 korisnika. Posebno je važno istaknuti da centar uključuje i poseban odjel za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. Provedbom ovog projekta stvaraju se i preduvjeti za zapošljavanje 50 novih djelatnika različitih profila. Posebno me raduje što će centar po završetku svih potrebnih postupaka ući u mrežu pružatelja socijalnih usluga Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Time će se korisnicima omogućiti da sudjeluju u plaćanju 49% ekonomske cijene smještaja, dok će se preostalih 51% financirati kroz mrežu pružatelja socijalnih usluga.
0: Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula je kako je otvorenje centra povijesni trenutak za Lobor i kruna višegodišnjeg rada i zajedničkog truda brojnih ljudi koji su vjerovali da se i u maloj sredini mogu ostvariti veliki projekti.
2: Danas ne otvaramo samo novu zgradu. Danas otvaramo mjesto sigurnosti, topline i dostojanstva. Otvaramo dom u kojem će naši stariji sugrađani imati skrb, pažnju i osjećaj da nisu zaboravljeni. Ovo je povijesni dan za općinu Lobor. Kad smo prije nekoliko godina krenuli u ovaj projekt, mnogi su govorili da je prevelik za jednu ovakvu malu općinu. No vjerovali smo da veličina jedne zajednice nije u broju stanovnika, nego u snazi vjere i spremnosti da se bori za svoje ljude. S ponosom možemo reći da smo uspjeli. Ovaj centar nije trošak. Ovaj centar je ulaganje u čovjeka. Ulaganje u generacije koje su gradile naše obitelji, naš Lobor i našu Hrvatsku. Na njima počiva sve što mi danas imamo. Zato im dugujemo sigurnost, poštovanje i dostojanstvenu starost.
0: Partner na projektu općini Lobor je Krapinsko-zagorska županija, pa je župan Željko Kolar istaknuo kako otvorenje centra predstavlja značajan iskorak u jačanju mreže socijalnih usluga u županiji, a zbog starenja stanovništva potreba za smještajem je sve veća.
3: U Republici Hrvatskoj imamo 22,45% ljudi koji su stariji od 65 godina. Na području Krapinsko-zagorske županije to je nešto malo iznad 20%, to znači da je svaki peti stanovnik Krapinsko-zagorske županije stariji od 65 godina, a i vlada je prepoznala da su potrebe za smještaj starih i nemoćnih puno veće od postojećih kapaciteta. Na području Krapinsko-zagorske županije imamo 7 ustanova za smještaj starih i nemoćnih osoba kapaciteta 525 korisnika, 8 obiteljskih domova kapaciteta 143 korisnika, 6 pružatelja usluga smještaja za starije i nemoćne u obliku udruga ili pravnih osoba kapaciteta 162 korisnika i to je ukupno 830 smještajnih kapaciteta. S ovih 93 novih smještajnih kapaciteta naravno da će se povećati mogućnosti upisa i naravno još jedanput naglašavam, sufinanciranje od 49% će itekako značiti našim ljudima koji će moći si priuštiti ovakav dom.
0: Centar za starije osobe Lobor otvorio je predsjednik vlade Andrej Plenković. Ovaj centar dio je velikog investicijskog ciklusa financiranog iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kroz koji će diljem Hrvatske biti izgrađeno ukupno 18 centara za starije osobe, za što je iz državnog proračuna vlada dodala i dodatna sredstva.
4: Da bi ovi centri mogli funkcionirati, evo čujem Lobor ima danas oko 2300 ljudi, ovo je 50 novih radnih mjesta, treba malo potpore. Da bi se ta potpora realizirala, Ministarstvo rada je napravilo jedan plan, koncept kako da svi ti novo otvoreni centri za starije, to znači novo zaposleni u tim centrima, mogu normalno funkcionirati. da imaju dovoljno sredstava operativnih, da imaju dovoljno sredstava za plaće. To je ono što je najvažnije, tako da smo ovom cijelom velikom projektu pristupili na jedan cjelovit način sa ciljem da on bude zaista koristan našim i središnjima tih centara, ali i najprije našim umirovljenicima.
0: Uz premijera na otvorenju su bili i resorni ministar Alen Ružić te ministrica Marija Vučković. Novi centar blagoslovio je loborski župnik velečasni Tomica Božiček, a svečanost su nastupima uveličali loborske mažoretkinje, viteško društvo Sveto križa Lobor, mješoviti zbor župe Svete Ane, puhački orkestar DVD-a Lobor te glazbenici Lucija Ivančić, Katarina Bautić, Labaš i Nikola Šrajbek. U Maču danas počinje 43. tamburaška noć, manifestacija koja će do nedjelje okupljati ljubitelje tamburaške glazbe, kulture, zabave i druženja. U Mačanskom domu kulture otvara se izložba Udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta te izložba narodnih nošnji Kuda Ljudevit Gaj, glavnog organizatora manifestacije. U sportskoj dvorani osnovne škole Mače slijedi koncert mačanskih mažoretkinja Alina, na kojem će predstaviti sve koreografije koje su pripremale ove sezone. Već prema običaju, mažoretkinje će zajedno s limenom glazbom u defileu povesti sve goste pod šator gdje je u 20 sati svečano otvorenje tamburaške noći. U nastavku večeri glazbeni program prvo će se svojim raznolikim programom predstaviti limena glazba DVD-a Mače, od 21 sviraju zvuci Zagorja, a od 22 sata kavaliri. Iako je službeni početak danas, već je jučer u Maču bilo vrlo veselo uz program koji je za najmlađe pripremilo Mačansko društvo Naša djeca, a danas se uključuje i domaće lovačko društvo Fazan treningom za sutrašnje natjecanje u trapu koje počinje u 9 sati kod lovačkog doma. Svojevrsni uvod u manifestaciju je ljetna škola tambure koja se održava svakodnevno od ponedjeljka i polaznici će sutra na koncertu u podne pokazati što su naučili. U Mariji Bistrici se 13. srpnja slavi Dan općine. Tim povodom danas će se u hotelu Kaj održati svečana sjednica općinskog vijeća, a prije sjednice će biti služena i sveta misa u Karmelu. Dan općine i Dan župe slavi se uz svetkovinu Majke Bože Bistričke, a u predvečer je svetkovine u nedjelju 12. srpnja tradicionalno će se održati procesija sa svijećama od crkve na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca do kapelice na Vinskom vrhu, gdje će u 21.30 biti prva sveta misa koju će predvoditi biskup monsignor Marko Kovač. Na samu svetkovinu u ponedjeljak 13. srpnja središnje misno slavlje u 11 sati predslavit će također monsignor Kovač. Općinsko vijeće u Zlatar Bistrici na posljednjoj radnoj sjednici je dopunilo odluku o programu mjera za osiguranje zdravstvene zaštite. Program se provodi kako bi se dugoročno pokušalo riješiti pitanje nedostatka liječnika obiteljske medicine. Glavna mjera uključuje godišnju poticajnu naknadu od 5000 eura za liječnika obiteljske medicine. Odlukom općinskog vijeća pravila su dorađena, pa pravo na ovu naknadu sada ostvaruju i liječnici koji dolaze kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili rodiljni dopust. Tijekom tog razdoblja odsutni liječnik nema pravo na naknadu i time se osigurava da proračunski novac ide liječniku na dugotrajnoj zamjeni koji radi u ambulanti i brine o pacijentima. U prostorima DVD-a Tugonica Podgrađe održana je prva zajednička sjednica predsjedništva i zapovjedništva županijske vatrogasne zajednice u novom mandatu, na kojoj su donesene odluke kojima je ustrojen rad zajednice za naredno petogodišnje razdoblje, imenovani su nositelji ključnih dužnosti te su formirana sva radna tijela i odbori. Na početku su okupljene pozdravili načelnik Marije Bistrice Josip Milički te Jurica Skuliber, zamjenik predsjednika DVD-a Tugonica Podgrađe, koje ove godine ima 80. obljetnicu osnutka. U radnom dijelu za zamjenika predsjednika imenovan je Željko Zajec, za tajnika Darko Fiket. Imenovani su i predstavnici županijske vatrogasne zajednice u vijećima Zagorske javne vatrogasne postrojbe i javne vatrogasne postrojbe Krapina, te članovi kolegija predsjedništva i stožera zapovjedništva. Ustrojeni su svi stalni odbori zajednice, među kojima i novo osnovani odbor za žene u vatrogastvu i Odbor za vatrogasne veterane. Usvojeni su i poslovnici, čime su definirani način rada, nadležnosti i zadaće pojedinih tijela. Razmotrena je informacija o vatrogasnim intervencijama u prvom polugodištu, provedbi posebnih mjera zaštite od požara, pripremama za dislokacije tijekom protupožarne sezone, raspodjele sredstava premije osiguranja, te pripremama hrvatskih ekipa za nastup na vatrogasnoj olimpijadi. Udruga umirovljenika Zlatar aktivna je i tijekom ljetnih mjeseci. Za 40 članova udruge organizirano je 7-dnevno ljetovanje u Kaštel Štafiliću i Vodicama. Od aktivnosti iz godišnjeg plana 22. srpnja organizira se tradicionalno hodočašće u svetište Majke Božje Gorske uz sudjelovanje članova umirovljeničkih udruga iz Lobora i Novog Olubovca. Misno slavlje s početkom u 10 sati predvodit će loborski župnik, velečasni Tomica Božiček. Nakon mise će biti zajednički ručak u organizaciji udruge Lobor, a zainteresirani se mogu javiti u Zlatarsku udrugu zaključno do 16. srpnja. Zatim 4. kolovoza slijedi izlet na Sjeverni Velebit u svetište Majke Božje od Krasna s organiziranim ručkom, nakon čega slijedi kupanje u Crikvenici i predvečer povratak u Zlatar. Cijena je 35 eura, prijave se uz uplatu primaju do 28. srpnja. Tradicionalna izložba Muzeja seljačkih buna 17. trijenale zagorskog suvenira otvara se ove subote u 18 sati u Muzeju Staro selo Kumrovec. Trijenale zagorskog suvenira organizira se u Muzeju seljačkih buna trenutno u Kumrovcu zbog obnove dvorca Oršić od 1978. i prvi je projekt u Hrvatskoj kojim se promociji izrade umjetničkih i tradicijskih suvenira pristupilo na stručan način. Izložba potiče obrtnike, umjetnike, školske udruge i amatere da osmisle novi suvenir koji spaja tradiciju zagorskog suvenira i suvremenu interpretaciju elemenata nematerijalne baštine. U sklopu otvorenja izložbe autorima najboljih suvenira bit će dodijeljene nagrade i priznanja prema odluci stručnog povjerenstva. Udruga Kajkavijana u suradnji s knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije raspisala je nagradni literarni natječaj pod nazivom Zavičajna pripovedanja. Ovogodišnja tema posvećena je uspomeni na školske dane, a radove mogu poslati svi koji su navršili 60 godina života. Na natječaj se šalje jedna kratka istinita priča o školskom razdoblju napisana na hrvatskom književnom jeziku ili na kajkavskom narječju, a tekst može biti najviše na 5 stranica. Radovi se šalju najkasnije do 11. rujna elektroničkom poštom ili klasičnom poštom na adresu udruge Kajkavijana. Stručni žiri će tijekom rujna pročitati sve priče i odabrati 5 najboljih, a autore očekuju vrijedne nagrade. Detaljna pravila i uvjeti natječaja mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama udruge Kajkavijana.
5: Sport.
0: U organizaciji sportske zajednice općine Bedekovčina uz potporu općine u sklopu manifestacije Ljeto na Bajerima dodijeljene su nagrade najboljim sportašima, klubovima i sportskim djelatnicima. Ovogodišnji laureati su Nikola Hranić iz motokluba Bedekovčina i Ivana Futivić, članica kickboxing kluba Zmaj. Za najboljeg sportaša iz ekipnih sportova proglašen je Lovro Jambrek, rukometaš Bedekovčine. Najbolja muška ekipa je motoklub Bedekovčina, a najbolja ženska ekipa odbojkaški klub Bedex. U konkurenciji od 14 do 18 godina pojedinačno najbolji su Dominik Ščuric i Kiara Bratković, kickboksni klub Zmaj, najbolji iz ekipnih sportova Robert Galice, rukometni klub Bedekovčina. Ekipno u grupi od 14 do 18 godina u muškoj kategoriji je najbolji motoklub Bedekovčina, a u ženskoj kickboksni klub Zmaj. Najbolji u dobi od 12 do 14 godina su Karlo Baša i Petra Dumbović iz Maja, a Martin Gorički, rukometni klub, najbolji sportaš iz ekipnih sportova. U konkurenciji najperspektivnijih sportaša do 10 godina ističu se Fran Tuđa, Lucija Debona i Kajs Mikulec. Među veteranima titulu je ponio Mario Oršolić, motoklub Bedekovčina, a kod veteranskih momčadi streljački klub Zagorec Bedekovčina. Nogometni klub Jedinstvo Sveti Križ Začret je otvorio prijave za malo nogometni turnir 3x3 koji će se održati od 25. do 28. kolovoza. Ove godine turnir se vraća iz kaveza, igraće se na umjetnoj travi NK Jedinstva. Uz glavni dio natjecanja na dan finala 28. kolovoza održat će se i mini turnir te natjecanje u pucanju penala. Kotizacija je 70 eura. Nagrade su uz pehare za prvo mjesto 1000 eura, za drugo 500 i za treće 200 eura, a nagrađen će biti i najbolji igrač. Prijave i ostali detalji na turniri.hr ili preko Facebook stranice NK Jedinstva. Policija je jučer evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom u Bobovju u području kriminaliteta, dva kaznena djela, oštećenje tuđe stvari i ugrožavanje okoliša nepropisno odbačenim otpadom, a od prekršaja neovlašteno posjedovanje droge i prekršaj zakona o zaštiti od požara. Tijekom vikenda očekuje se povećani promet zbog godišnjih odmora, pa se vozače poziva na dodatni oprez i strpljenje u prometu, a policija će i ovoga vikenda provoditi akciju nadzora prometa uz nadzor brzine, vožnje pod utjecajem alkohola i drugih prekršaja. Posebna pozornost bit će usmjerena na vozače električnih romobila, kvadova, mopeda i motocikala.
5: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Od sredine dana mjestimice je moguća kiša ili pljuskovi vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jači. Najniža temperatura od 13 do 17, a dnevna do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Točno vrijeme, 18 sati 32 minute i upravo krećemo sa današnjom emisijom Nek svira radio na 979. Telefon već zvoni, pa ajmo riješiti odmah telefon. Netko zove, ko već zna kaj treba. Halo.
3: Halo, haj moj zlatni radio.
2: O, pozdrav.
3: Ovaj vaš ludi džingel me toliko adrenalin podigao, da to nije malo.
2: Onda dobro.
3: Da sam sve pustila posao i moram si neke naručiti da bi lakše djelala. Evo.
2: To je lijepo, zato smo tu.
3: Evo, jedan ajvar, pošto idem miješat ajvar i da tak igrata da bu kuhača podukavala.
2: Da bu sama vrtela se.
3: Da bu sama vrtela, a ja si bom sedela i poslušala zlatni radio.
2: Evo. Super.
3: I jednu ga vrganja od Jimmy Stanića, kaj nisam dugo čula.
2: Može.
3: Sad sam išla u škrinju pa sam vidjela vrganje, odmah mi je ta pesma došla na misel, rekao da ju nam pozablo, čak sam si ju zapisala.
2: Kako lijepo. Evo. Kad vas neke podsjeti tak na glazbenu
3: da,
2: želju,
3: da,
2: na
3: da,
2: pjesmu neku.
3: Da, baš lijepe. Ovako, pozdrav mojoj Zorici, mojem Iveku, mojem Frančeku i najveća pusa muškoj populaciji. I vama ugodno poslije podne da znam izdržite i vužgeta te zlatni radio jer to nam treba.
2: Buremo se, evo, potrudili.
3: Toliko odromam.
2: A kaj bomo još uz vrganja neke odsvirali?
3: Ajvar,
2: aha, može.
3: Ajvar je radio.
2: Nisam
3: ajvar.
2: Odmah skužil, evo, dobro, pa zapisano je.
3: One nadene ta obrni za vrni.
2: Može, može, ajvar.
3: Ajde.
2: Dobro.
3: Ajde, lijepi vam
2: pozdrav.
3: Pozdrav
2: na južnu stranu, bok.
3: Da, bok.
2: Eta, naša romantična Mirjana odmah prva se javila. I prve dvije glazbene želje. Prvo ajvar, a onda vrganja je vidla škrinji. Sljedeći poziv, halo.
4: Dobar dan, s druge strane je Ivek.
2: Dobar dan, gospodin Ivek.
4: I vama, gospodin Nikola, najboljem voditelju Radio Zlatara.
2: Ma je, najte tako govoriti.
4: Za mene nije briga za
2: druga. A za druga? Za mene, a, dobro, baš lijepo, hvala vam.
4: Poštivam i obožavam i vaš glas i sve lijepo ponašanje. Ovako. Ja bi se lijepo zahvalio gospođi Mirjani, romantiki, ona mene uvijek pozdravlja, ja ju lijepo pozdravljam i nek me nazova ako treba dojti miješat.
2: Dobro, treba pomoći uvijek.
4: Tak, ja sam tu. A za nju pjesmu dajte, Tako mi nedostaješ, stari prijatelji, može?
2: Može.
4: I Zagorje, Ljubljena mati.
2: Pišem.
4: Znači, lijepo pozdravljam gospođu Mirjanu, zatim pozdravljam Ivanku Zlatar, lijepi pozdrav u Miholjan, u Sloveniju Frančeku, Štefici u Gregurovec, Zorici i svima ostalima koji slušaju vašu predivnu emisiju koju tako lijepo vodite. A vama posebno lijepi pozdrav od mene.
2: Hvala lijepo, gospodin Ivek, na pohvalama i na svemu. Na glazbenim željama, a nadam se da se Mirjana javila i prihvatila pomoć da bu to čim prije gotov taj ajvar. Pa možda i probamo jedan put. I ajvar, a onda jajca s vrganjima. Kam bolje. 18.36 točno. Ajde vidimo kak je vruće Zlataru. Brojevi, već znate, svi zvone cijelo vrijeme, ali ponovit ću još jednom, 466-665 i 466-885 za vaše pozive. Halo?
5: Dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Poštovanje, je li Nikola?
2: Nikola je danas, tak je.
5: E, Nikola je s druge strane.
2: O, baš lijepo, drago mi je.
5: A je li, mislim, ja je mogu koliko, dvije pjesme?
2: Dvije pjesme možete naručiti.
5: E, ja bih lijepo prosil od Radolfija, ako si u istinu volio ženu.
2: Može.
5: I od Rudija Hudića, što znači život moj.
2: Može, pišem.
5: Evo, hvala lijepa i pozdrav svima koji slučaju Radio Zlatari i vama posebni pozdrav.
2: Hvala lijepa na pozdravima i na pozivu. Čujemo se.
5: Bog.
2: Bog do slušanja. WhatsApp broj je 091-554-5573. A to znači da na taj broj šaljite WhatsApp poruke. Idemo dalje sa pozivom. Halo.
6: Dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Ja bih lijepo molio ako moguće od magazina Emoj Ti, ako imate.
2: Magazin Emoj
6: Ti. Ako nema, onda Jabuka, to imate. To ne novija pjevačica Zanja, zapravo osma koliko pjevačica prošla od Majde do, da ne govorim uopće. Nemate još to što melodije Jadrane.
2: A onda nemamo još, to je novo.
6: Onda
2: nije.
6: Mi dajte Jabuka, imate?
2: Jabuku imamo.
6: Ja sam jednu staru pjevačica, ona je zapravo Velolučanka, bila dole Dalmatinka, Čakovcu je udata bila. Meriše Parović, nemaju otići, Splitski festival, koliko je pa neko dobro je pjevala ona. Udovica, supruga je umra već dugo godina, ona udovica. Meriše Parović, moguće nemaju otići.
2: Imamo, može.
6: Imate? Imamo. Dobro, ajde, hvala lijepa. Pozdrav.
2: Hvala i vama na pozivu. Bog do slušanja.

0: Hitro dalje, ajmo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Da li može knjiga mog života?
0: Može.
1: I ako može još jedna?
0: Može, recite.
1: E, sad sam zaboravila.
0: Pa lako.
1: Od Proartea samo jednom.
0: Može, pišem.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala
1: i
0: vama.
1: Ugodan ostatak večeri.
0: Također.
1: Vam želim.
0: Hvala,
1: bog, bog.
0: Do slušanja. Još ovaj poziv, alo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepo vas pozdravljam. Jako ste dobar voditelj.
0: Hvala lijepa i vama pozdrav.
2: Hvala. I ja bi jedan dan od grupe Joy. I ako može, Zagori moje veselo.
0: Može, pišem.
2: Lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Također, uživajte uz Mali zlatni radio.
2: Budem, hvala lijepa.
0: Pozdrav, bok.
2: Bok. Bok.
0: Dosta glazbenih želja smo već upisali, ali telefon ne staje zvoniti pa bumo se javili. Halo.
3: Dobar dan, Nikola.
0: Dobar dan.
3: Može li Ivice Pepelka Stara klupa?
0: Može.
3: I može od Andrije Kosa molitva?
0: Može.
3: Lijep pozdrav Iveku, Franceku, Zorici i Bake Mariji.
0: Super, pozdrav i vama.
3: I lijepi pozdrav naravno vama.
0: Hvala lijepa.
3: Molim.
0: Bog, do slušanja, čujemo se. E sad, tri poruke čekaju na WhatsAppu za pročitati. Da to ostavimo za drugi krug, imamo da prebrojim 14 pjesmica telefonom primljenih, da provjerim SMS. Trenutno nemamo na SMS-u ništa. Broj za SMS poruke je 666705. I Facebook također na stranici Radio Zlatara, najava današnje emisije prije 10 minuta. U komentar možete upisati svoju porukicu i tam piše tri poruke. Ajmo sad zasvirati ove pjesme koje ste nam javili telefonom, a onda budemo u drugom bloku svirali WhatsApp i Facebook glazbene željice.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Bump mače akcije. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika, ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, tegivs ploče 2,79 €, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidl FI 16 459 eura, FI 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Akcija robni kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Bump mače akcije. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 €. 7-tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura. A Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Radio.
1: Sedam sati i 40 je minuta. Dobar dan ili lagano već dobra večer svima koji ste uz 979 i mali zlatni radio. Evo krećemo sa drugim blokom glazbenih želja u našoj današnjoj emisiji Nek svira radio. Brojevi telefona 466665 i 466885 spremni za vaše pozive. Broj za WhatsApp poruke 091554 5573 i broj za SMS 666705. Halo?
2: Halo, haj, morala sam se opet javiti, na stranu sam dijela ajvar da ne prigori i pri kraju, ali sam se morala javiti. Evo, hvala Iveku na ukazanoj pomoći, ali sam se priupitala kaj bi bilo da mi dva miješamo, kak bi te ajvar zgledao i kak bi zišao, a bi prigorel ili bi lonec pobjegal, ne znam koji bi bile.
1: Ili bi ajvar zlonca pobjegal.
2: Ipak moram to sama napraviti i dajte vi mene za Iveka dijagnozu i jednu Mirku Balaševi.
1: Može, i Mirka.
2: Ajde. Lijepi vam pozdrav, idem to brže.
1: Brže završite to, dok nije došao.
2: Sega mi je došao.
1: Dobro.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Bog. Brže, ajver, kraju. Dok se još neko nije ponudio za pomoć. Halo?
3: Poštovanje Nikolo, opet Nikola.
1: Pozdrav Nikola, od Nikole.
3: Ja bi ovaj, ako može, od našega stara legenda, Radeka Brodarca, sve počinje u Zagorju.
1: Može.
3: I njegovu još pjesmu, pa sad, Ti mače moje.
1: Može.
3: Može?
1: Budemo odigrali. Ne, okay. Jednu za drugom, ali budemo odigrali.
3: Okej, okay, no mislim, ne mora. Nisam ja ovaj, ne govorim da mora to biti jedna za drugom, ali da se čuje. Da.
1: Može, bude se čulo.
3: Pošta bude i ta, sad ta ponaška noć počne
1: manje. Evo danas je, kreće, danas na večer.
3: Tako je, no, da se ono malo njega sjetimo.
1: Ne? Može.
3: Hvala lijepo, pozdrav.
1: Hvala vam, pozdrav Bog. Taman kad hoću krenuti sa porukama, da pročitam jer nam stoje od prvog bloka, onda krene telefon. Ajmo još jedan poziv pa ćemo čitati poruke, halo.
4: Dobar dan, po drugi puta. Da li može od Zerina Cokoja pala čaša pa se razbila?
1: Može, imate, to imamo.
4: Ne da ukraden, boli imate.
1: Imamo.
4: Dobro, hvala lijepa.
1: Onda budemo svirali. Može, pozdrav Bog. Halo. Pozdrav i vama, samo malo se odmeknite od radija.
4: Ovako, pozdravam prijatelja Fine Zgregurovca, Francesko u Sloveniju, Iveko Kovačića, Petra u Goru i njegovu obitelj. I pjesma je bila Teško je meni se treći s Bogom. I na ovome bijelom svijetu, može?
1: Može, pišem. Hvala vam lijepa na pozivu, Bog. I to smo upisali, sad krećemo sa porukama. Prva na redu. Poruka od Krunoslava, pustite pjesmu od Kumova, Ljubica i od Ljubavnika Lažu, može bumo pustili. Pa onda može Podvinčani bara, to nam piše Dorijan Babić. I Blaža nam piše, pozdrav može, hvala ti majko Mila od Nene Gavazi, lijepa Mara, Jadranski maestrali, u potpisu Blaža. I onda nam piše Mario, može pjesma Putnici evo mene i Stari prijatelji dvije žene. To su nam poruke stigle na WhatsApp. Odmah idemo na Facebook poruke. I sad, prva poruka nam je stigla od Bože Lončarića. Lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Orehovičkog. Može od veselih Martinšćana pozabilte nebom Zagorje moje. Može, budemo odsvirali. Pa napiše Blažica Nogić, Laku noć Golubice, Nikola Frković i brat od Melise Cikać, Pintarić i Emilije Premušić. Tu pjesmu posljednji put nisam mogla naći, ne znam da li sad stigla, budemo potražili, ako imamo, budemo odsvirali. Onda nam piše Darko Bobinac, ajde jednu moju, veli on, budemo našli i odsvirali. I sad poruka od Nikole Pavleka, pozdrav, sve najbolje, budemo odsvirali. Onda nam piše Darko Bobinac, ajde jednu moju, veli on, budemo našli i odsvirali.

Sad smo pročitali sa WhatsAppa, sa Facebooka i još bacim oko na SMS. Tal nam je obično tipkao Srki na SMS-u, no trenutno ga nema već nekoliko petka. Nemamo ni jedan SMS. 19.47, možda vrijeme da krenemo sa glazbenim željama. U 20 sati, točno u 20 ili u 8, kreću kratke vijesti. Ajde još da vidimo i temperaturu. Piše temperatura u Zlataru 27 stupnja Celzijusa. A piše i kiša i grmljavina, odnosno lagano kiša, kiša još uvijek ne pada, trenutno nema ničega, koliko vidim puše vjetar lagano. Aj, toliko od mene za sada, ajmo zasvirati vaše glazbene želje, a onda kad sve riješimo, čujemo se ponovo.

0: Općinsko vijeće u Zlatar Bistrici na posljednjoj radnoj sjednici je dopunilo odluku o programu mjera za osiguranje zdravstvene zaštite. Program se provodi kako bi se dugoročno pokušalo riješiti pitanje nedostatka liječnika obiteljske medicine. Glavna mjera uključuje godišnju poticajnu naknadu od 5000 eura za liječnika obiteljske medicine. Odlukom općinskog vijeća pravila su dorađena, pa pravo na ovu naknadu sada ostvaruju i liječnici koji dolaze kao zamjena za dugotrajno bolovanje ili rodiljni dopust. Tijekom tog razdoblja odsutni liječnik nema pravo na naknadu i time se osigurava da proračunski novac ide liječniku na dugotrajnoj zamjeni koji radi u ambulanti i brine o pacijentima. Udruga umirovljenika Zlatar aktivna je i tijekom ljetnih mjeseci. Za 40-ak članova udruge organizirano je 7-dnevno ljetovanje u Kaštel Štafiliću i Vodicama. Od aktivnosti iz godišnjeg plana 22. srpnja organizira se tradicionalno hodočašće u svetište Majke Božje Gorske uz sudjelovanje članova umirovljeničkih udruga iz Lobora i Novog Olubovca. Mjesno slavlje s početkom u 10 sati predvodit će loborski župnik velečast Tomica Božiček. Nakon mise će biti zajednički ručak u organizaciji udruge Lobor, a zainteresirani se mogu javiti u Zlatarsku udrugu zaključno do 16. srpnja. Zatim 4. kolovoza slijedi izlet na Sjeverni Velebit u svetište Majke Božje od Krasna s organiziranim ručkom, nakon čega slijedi kupanje u Crikvenici i predvečer povratak u Zlatar. Cijena je 35 eura, prijave se uz uplatu primaju do 28. srpnja. Udruga Kajkavijana u suradnji s knjižničarskim društvom Krapinsko-zagorske županije raspisala je nagradni literarni natječaj pod nazivom Zavičajna pripovedanja. Ovogodišnja tema posvećena je uspomeni na školske dane, a radove mogu poslati svi koji su navršili 60 godina života. Na natječaj se šalje jedna kratka istinita priča o školskom razdoblju napisana na hrvatskom književnom jeziku ili na kajkavskom narječju, a tekst može biti najviše na 5 stranica. Radovi se šalju najkasnije do 11. rujna elektroničkom poštom ili klasičnom poštom na adresu udruge Kajkavijana. Stručni žiri će tijekom rujna pročitati sve priče i odabrati 5 najboljih, a autore očekuju vrijedne nagrade. Detaljna pravila i uvjeti natječaja mogu se pronaći na službenim internetskim stranicama udruge Kajkavijana.
1: Sport.
0: Nogometni klub Jedinstvo Sveti Križ Začet je otvorio prijave za malo nogometni turnir 3x3 koji će se održati od 25. do 28. kolovoza. Ove godine turnir se vraća iz kaveza, igrat će se na umjetnoj travi NK Jedinstva. Uz glavni dio natjecanja na dan finala 28. kolovoza održat će se i mini turnir te natjecanje u pucanju penala. Kotizacija je 70 eura. Nagrade su uz pehare za prvo mjesto 1000 eura, za drugo 500 i za treće 200 eura, a nagrađen će biti i najbolji igrač. Prijave i ostali detalji na turniri.hr ili preko Facebook stranice NK Jedinstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Za sutra je najavljeno djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku i nestabilno. Od sredine dana mjestimice je moguća kiša ili pljuskovi vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, a uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jači. Najniža temperatura od 13 do 17, a dnevna do 31 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura, a kosilice luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tri tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, T-gips ploče 2,79 €, 7 tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: 21 sat i 12 minuta. Treći blok otvaramo u današnjoj emisiji Nek svira radio. Riješili smo sve glazbene želje koje smo primili u prošlom bloku. Sad je vrijeme ponovno na vaše pozive, poruke. A kako smo prije najavili, krenula je tamburaška noć u Maču. Od 21 sat, znači prije koju minutu, krenuli su zvuci Zagorja, a od 22 sata trebali bi nastupiti kavaliri. Naravno, cijelonoćna zabava u Maču. Halo?
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Opet sam ja. Ja bih vas molila pjesmu Zagorje od Zelenih signala.
0: Može.
1: I ako može, Suzica od Sinova Zagorja.
0: Pišem Suzica, može.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Također i vama, lijep vam pozdrav. Bog do slušanja. Posljednji blok večeras, posljednja prilika za vaše glazbene želje. 466-665 i 466-888 su brojevi. Vaca, poruka jedna nova. Pozdrav svima, može pjesme, tužno plače Majka Hrvatska i hvala ti Bože za ovaj dan. To nam piše Štefica, ugodno večer želi svima. Halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Ja vas zamolim da mi pustite od Nine Badrić, volim te, volim imate.
0: Mislim da imamo, bom provjerio.
2: Imate, to je već prava. Jel da? Ima, jel da?
0: Imamo, da.
2: I Vana, ne govori sve naglas, Ivana Ravnilović odaljak Vana.
0: Može.
2: To imate isto. Ajde, hvala lijepa.
0: Hvala i vama.
2: Ugodan večer, pozdrav.
0: Također i vama lijep pozdrav. minuta, uskoro, samo što nije. Rekli smo još jedna vaca, poruka čeka. Pozdrav Nikola, može Varaždinu na placu. Na placu. Pardon. Varaždinu na placu i u Zagorskoj gori. Pozdrav Vidu Franciku, Iveku, Baki Mariji i Zorici. A to nam piše gospođa Ivanka. Još da provjerimo Facebook, da li imamo nešto novog. Čini mi se da ima nešto. Piše nam Josip Joža Burek. Srdačan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Zagorje, volete stari i mladi i bili smo dugo sretni. Hvala od srca i živjeli. To je poruka od Josipa. Čekamo na vaše pozive, ili ste već možda u Maču na Tamburaškoj. Danas zvuci Zagora i kavaliri. Da vidimo sutra u programu subotu 11.7. od 9 sati lovačko društvo Fazan Mače organizira natjecanje u trapu, pa onda u 12 sati koncert polaznika ljetne škole Tambure kud Ljudevit Gaj Mače. Od 17 sati do Mača kuhača, pa glazbeno-kulinarsko pripetavanje, ženska vokalna grupa Kajda i gosti. Od 18 predstavljanje udruga, izložba oldtimera, starodobnih motocikla i tomosa, mopeda, radionica sigurne vožnje. U 19, a sad se butancale kud Ljudevit Gaj Mače, u 20 sati Fiškali, od 21 Los Caballeros.

0: Nek svira radio na 979. Ako imate još koju glazbenu želju, sad nas možete nazvati. Ajmo malo u Sloveniju, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Kako smo, Nikola?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Dobro, sad ide prema kraju.
0: Da, prema kraju pa je sve bolje.
1: Tako.
0: I lakše.
1: Dajte vi meni od Žige, Klinček stoji pod oblokom.
0: Može.
1: I dajte mi Plave oči, plave žene.
0: Zapisano.
1: Hvala vam i ugodno večer dalje.
0: Također i vama, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, Bog.
0: Bog do slušanja.

Još smo malo tu, još malo čekamo da provjerimo SMS, da ne bi bilo da je nešto stiglo, a nismo pročitali. Nema ništa friškog. Facebook riješen, WhatsApp također, dvije poruke nove stigle na WhatsApp. I tri poziva smo imali u posljednjem današnjem bloku za sada. A kako mi se čini, izgleda da bude to to za ovaj petak. Lagano ulećemo u vikend, odmor. Nadam se da čim više ljudi bude odmaralo ovog vikenda, da u ponedjeljak mogu nove radne pobjede. Nema poziva, ajmo zasvirati da ne duljimo, a ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Družimo se idućeg petka, opet na 979 uz emisiju Nek svira radio. Arutat, živi, zdravi i budsmo sti nam bili. Naravno, Radio Zlatar slušali, lijep vam pozdrav, uživajte i čujemo se.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door NRM 818 samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

Det är 10 000 miljoner megabit megahertz.